0: تمشكركم أكيد هلأ تبلغ أنا كاسكي الوحكي بان حرم تحسيب خنياني سابا ميني مركاتي لنا كان بيكي تشالواتانا نيابوني والياتون كمينوتونا كما كي بوي خلاكي بيسقى الواتا بجانك أكي وسر راكي لات كلاكا وحيا خبرنا سوكا ملاكا نيجا استهاني كي و هنك أكي بجا جيكا سسارتا سينجا ماي كاركيت مركاتي لنا كبجا حتيب تاكي بون حالو كما نكي بيوكت كي تشالواتانا خا ماي ماي يتوانا كاسود خسكاراكي وكم بيشتغنش تسكاراكي يانو كما سابا ماني لو عروم تتاب توالي منا سينجا جي مامبي كيشيرو لاتون كوروكي بانا جوليو بارسيتا 9 de julio كما هلكي وكيشيرو خام بيستا هنك أكي بوني ورونا كاس ماكي باسكاراكي وكرخ مخام هلات كلا كناك يوسخ تيغنجا سيراكياني Ia tia wena kam pihang akipun kalian tak pernah nutiwa. Pakai cewa nak hichuru taki.
1: Aka ia tia wena kawa wakta ia tak hichuru taki.
0: Yatuwa na kampi kwa maha salanta panyan hilat kula kanaka hichuru takisti maimai yatuwa na kaut haraki ukampiru sukat hukatani ya puni uhechaha hasta maimai yatuwa na kaut kanaka hachititi khair bhar karakina boa gerencia ukata epikan huparu herija upasara wayatayla nkamarkana kusayu kamata akaha ma licencia yukamaitas wayatayla halukat hama boa ukata usalatayna sipi ikuat hichaha huparu ha turga kipapje wa hupahani uhechaha mayampi ukampi irbhar haniti akaha gerencia ukamata yakreto era kamsaranta ki ponian hichuru taki si kaukasa tipo de cambio de dólar hichuru taki tunka bolivianos yatreto era kistara para que la tuya kanaka kaso bio sidio xeto kita ni el alto mercado ti voy a tachin ha akapash pach akanaka ha qanyut una nakan hakta tu kamata inuka ha anu wa wana kan kare kita inasa ukat hicha investigación aluka kistara tausi ukamati atiña taki kitina kapuri sukamlo la pataina xeto kita Ya que te ven a campisarante aquí poner a Kenyani, mamá senadora, Soledad Chapetón, Jupaja, lo octavo y era aquí, Huacaja, será aquí un hichaja más, Camachi, Hanukaja, proyecto de ley, acceso a la información, Hayukam, Zumpa, Junya, Kipaña, Huacanisiwa, o Campirusa, periodistas, Juanacam, Tanta, Yasinia, Stakatani, Usasawa, Arzua y era aquí. Tata gobernador de La Paz, Luis Revilla, Kamsawira Kitaina Sasarakiwa, y Napunwa Kishis Pansiu Hichaja, Kep Kepa Kutipun y Hichajma Legalización, Autos Chutos, Ayukanakata, Parcasina. En la casa dirigentes transporte, Oxangrenakajma y Pjaraquiu, legisladores Jupanakaruja, hasta en vez de Akaja, Autos Chutos, Ukanakaj Nacionalización, Ukamata, Pansasinja, antes asina vehículos eléctricos. Ukanakar, chaman chinyawakisis, pensasau, saprim. Ayukama, ya te ven acá, usatoket, hajilat, kulakanaka, utjaki, puniraki, ukampirus, maime, ya te ven acá, sutjaraki, wakaja, pashpamui, tepisinyataki, mamar, kachiriha, ladrón solitario, sapje, ujupar, upasti, el alto marcanja, kulakat, istapt, atawa, luntatasiri, salarakiriteina. Ya que te ven acá, pi comunarios, kaisa, biluyu, sangrenaka, wakatjo, y apjarakiteina, pa, marca, chirinaka, cazadores furtivos, ukamintata, apje, ubikuñana, kuajupanaka, katja, apjarakiteina, hichaja, asjarata, uxatojen, sarnaka, apje, kunatejutiwa, amenazas, siwa, garantías, mayi, pjaraki, ukampi, ukampi, ya que te ven acá, sutjaskani, ujilat, kuyaka, ya te ven acá, pi ukamaja, kayanta, pjanyari.